mana khum na mai ta ya jo ri tu ki sam pi na muan lao a xian zai rong gui yu fa huang zuan zai la wa me nai kwa han wan lao a rong gao de jin fa nan me nan kham dao zang hu huang na su lin bian ge zai pi sao.